0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ilku Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime čerstvými informáciami zo slovenského národnostného života. Výbor pre spoločenskú participáciu Maďarského národného zhromaždenia je presvedčený, že pri príprave právnych predpisov a v procese tvorby zákonov má mimoriadny význam možnosť oboznámiť sa so skúsenosťami a odbornými poznatkami rôznych skupín spoločnosti. Do činnosti tohto výboru, po maďarsky Társadalmi részvétel bizottsága, sa zapojil aj parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulík, ktorý nám dnes prezradí, v akej forme dostávajú možnosť zapojiť sa do prípravy zákonov národnostné organizácie.
4: Zákonodarci, ktorí samozrejme všetko nemôžu vedieť, nemôžu vidieť všetky súvislosti jedného zákona, alebo pripravovaného zákona, takže aby dostávali impulzy aj na to, že akým smerom by bolo treba vylepšiť tie svoje texty.
3: Od 30. septembra do 3. októbra sa V-klub v Bratislave opäť zaplní súčasnou slovenskou aj svetovou literatúrou, poéziou, diskusiami, performanciami a hudbou. Aj tento rok prinesie novotvár, výrazné mená zo Slovenska aj zahraničia, silné zastúpenie autorov a autoriek z krajín V4 a program na viacerých festivalových miestach. V piatok 1. a v sobotu 2. októbra napríklad v Mestskej knižnici v Bratislave pod názvom Tajomstva Šafiho lesa sa uskutoční prezentácia autorky Margit Garajsky. Dnes nám autorka Margit Garajsky porozpráva, ako vznikla kniha Príbeh chlapca Šafiho a hlucháňa Galusa, ktorí bojujú za záchranu od umierajúceho lesa.
5: Keď ešte táto rozprávka existovala iba v časopiseckej forme, tak raz mi zavolali z knižnice, z Osenice, že nejaké deti si to čítali na pokračovanie v škole s pani učiteľkou prírodopisu a že im sa tá rozprávka veľmi páčila a že oni si ma vyslovene mňa vyžiadali, že či by knižnica mohla pozvať mňa, takže som bola aj za nimi a to bol pre mňa fantastický zážitok, že ja, ktorá teraz už 9 rokov, 10 žijem v Budapešti a v podstate v takej trošku jazykovej izolácii som napísala po slovensky rozprávku, ktorá vyšla na Slovensku na pokračovanie, a že tento môj príbeh si našiel svojich čitateľov, tak fakt som bola dojatá.
3: Potom vám ponúkam štvrtú časť seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí, ktorý pripravil lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Dörď. Dozviete sa aj o činnosti herečky Náde Hejnej, občianskej aktivistke Zore Jesenskej, no a nie v poslednom rade aj o živote Márie Rázusovej Martákovej. V druhej časti programu už pozývam k príjimačom predovšetkým deti a mládež. Ponúkame im rozhlasový muzikál na motívy rozprávky Hansa Christiana Andersena Statočný cínový vojačik. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality zo slovenského národnostného života dnes pripravila Zenta Dúžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V Bekeskej Čabe sa 2. októbra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a Kolégium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávý krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendášských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15:30 slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18:00 na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhedeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhedeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhedeša a o 15:00 vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12:00 v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov.

rokov regionálnych novín Novinkár nad Keresom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: V budúcnosti aj národnostné organizácie sa môžu zapojiť do prípravy zákonov. Parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik sa stal členom výboru pre spoločenskú participáciu Maďarského národného zhromaždenia. Po maďarsky Társadalmi részvétel bizottsága. V tejto súvislosti sa obracia na národnostnú verejnosť a jej organizácie s výzvou, aby využili novú možnosť zapojiť sa do spoločenského dialógu a prípravy zákonov. Výbor vytvára register občianskych organizácií v Maďarsku, ktoré sa chcú aktívne zapájať do tejto práce. Registrované organizácie sa môžu podeliť o svoje názory a odborné stanoviska, predkladať návrhy a upozorňovať na praktické problémy, ktoré si vyžadujú legislatívne riešenie. Podrobnosti o tejto novej možnosti nám prezradil parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik.
1: Ako to už je pravidlom, každý národnostný hovorca je členom zároveň aj národnostného výboru, teda výboru pre národnosti v Maďarsku. A okrem toho môžeme sa prihlásiť do ostatných výborov ako nie s hlasovacím, ale s rokovacím právom. Ja som sa prihlásil okrem školského výboru, okrem kultúrneho výboru aj do tzv. Výboru spoločenskej spolupráce. Inak pôvodne som sa prihlásil preto, aby som sa dozvedel, že čo to má znamenať. No ale keďže teraz už mali na zasadnutie, tak čo som aj tušil, že oni chcú zorganizovať niečo také, aby spoločnosť ako taká, teda spoločenská organizácia predovšetkým, mohli mať možnosť zasahovať do vypracovania rôznych právnych predpisov, zákonov, a to hlavne v tej fáze, keď sa to pripravuje. Teda budú vyložené témy, alebo budú vyložené nejaké základy nejakého nového zákona, návrhu zákona, a tieto spoločenské organizácie by sa mali vyjadrovať k ním už v tej fáze, keď ešte prakticky nie je ustálené nič. A to preto, aby jednak spoločnosť mala pocit, že predsa len má akože vplyv na to, ako sa pripravujú zákony, to je jedna vec. Druhá vec, aby zákonodarci, ktorí samozrejme všetko nemôžu vedieť, nemôžu vidieť všetky súvislosti jedného zákona alebo pripravovaného zákona, takže aby dostávali impulzy aj na to, že akým smerom by bolo treba vylepšiť tie svoje texty. Takže si myslím, že to bude to užitočné.
0: Aký je váš plán? Vyhľadať jednotlivé organizácie, alebo oni sa môžu prihlásiť na výzvu na niektorej webovej stránke?
1: Je už uverejnená výzva na domovej stránke tohto výboru. Ja som to tiež dal jednak na oslovma, aj do Ľudových novín som poslal, aby to overejnili, lebo môžu sa prihlásiť tieto spoločenské organizácie a potom tematicky budú zaradené do rôznych skupín, že cieľenie, aby ich vyhľadávali potom tí, ktorí pripravujú niektoré zákony, tak aby nedostal, čo ja viem, športová organizácia nedostala výzvu na to, aby, čo ja viem, modifikoval alebo pracoval na národnostnom zákone. Teda to budú tematicky zaradené tieto prihlásky. Teda môže sa prihlásiť, je tam dotazník, treba tam vyplniť, že v akých témach sú aktívne tieto organizácie, a potom podľa toho sa zaraďujú a budú akože priamo aj oslovené, aby nezabudli na to, aby videli, že vedeli, že je to vyložené. Teda aby ich aktivita nezávisela len od toho, že či má niektorý čas na to, aby sledoval tieto vypísané vyložené zákony, návrhy zákonov, alebo teda hlavne, aby boli zapojení aj z našej strany aktívne.
0: Ktorý je ten zákon, ktorý bude prvý alebo najpáčivejší, ktorý treba zmodifikovať?
1: Samozrejme, však najväčší zákon, ucielený zákon bude ústava. Tá sa bude vypracovávať v budúcom roku, začiatkom prvej polovici budúceho roku, a tam bude treba, naozaj bude treba, aby každý, kto má k tomu niečo, aby bol pripravený, aby sa hlásil, aby sa aktivizoval, lebo tá ústava by mala vzniknúť tak, aby súhlasila s ním najväčší možný počet obyvateľstva, aby súhlasili s ním, lebo však to teraz to bol problém, že tá jedna ústava bola ešte komunistická, potom druhá ústava, základný zákon vyrobili len pre jednu stranu vraj, a teraz chcú to, aby celá spoločnosť mala účasť na tom, ako vzniká tento nový zákon o ústave. Potom budú, samozrejme, po ústave budú rôzne oblasti znova, ako volebný zákon. Podľa našej predstavy by sme mali aj národnostný zákon trošku obnoviť. A tak potom postupne všetky tie najdôležitejšie zákony, lebo však aj školský zákon bude treba aj podrobnejšie modifikovať. Potom o kultúrnych zbierkach, teda o verejných zbierkach, ktorý zákon je kultúrny zákon, ako my to v skratke hovorievame, a aj to bude treba obnoviť. Teda prakticky celý náš spoločenský život, vlastne všetky tie zákony, ktoré v posledných rokoch ako keby sa ustálili, ale neboli s nimi, veľká časť obyvateľstva nebola s nimi spokojná. Hláste sa, čítajte ľudovi, teda jednak ten dotazník, aj krátka správa o tom, že čo vlastne táto organizácia je, je na domovej stránke Ľudových novín, je na domovej stránke oslobodna.hu, tam sa môžu naše organizácie tiež samostatne aj sa prihlásiť, lebo bolo by dobré, keby aspoň tie celoštátne tam boli medzi týmito prihlásenými organizáciami. Takže rozširujte a hláste sa.
0: Neplánujete takýto zájazd po krajine ohľadne toho?
1: Nemyslím si, že stihneme to, lebo jednoducho teraz parlament zasadá prakticky každý týždeň, takže nemáme také týždne, keď by sme mohli akože skúsiť. Samozrejme, keď budem niekde na vidieku na nejakých programoch a mám možnosť sa prihovoriť, tak to pripomeniem, ale tak organizovaný zájazd neplánujem s tým.
0: Počuli ste rozhovor s parlamentným hovorcom Slovákov Antonom Paulíkom. Registrácia na spomenutej stránke je dobrovoľná a nezaručuje, že stanovisko organizácie bude automaticky alebo v nezmenenej podobe zohľadnené v legislatívnom procese. Umožní však výboru osloviť organizáciu pri budúcich odborných a spoločenských konzultáciách.

0: Tento týždeň sa uskutoční 11. ročník Medzinárodného literárneho festivalu Novotvár. Od 30. septembra do 3. októbra sa V-klub v Bratislave opäť zaplní súčasnou slovenskou aj svetovou literatúrou, poéziou, diskusiami, performanciami a hudbou. Vo štvrtok a v piatok 1. a 2. októbra sa uskutoční prezentácia autorky Margit Garajsky s názvom Tajomstvá Šafiho lesa. Je to prezentácia jej detskej knihy. Ide o príbeh chlapca Šafiho a hlucháňa Galusa, ktorí bojujú za záchranu od umierajúceho lesa. O vzniku tejto knižky nám v nasledujúcich minútach porozpráva sama autorka Margit Garajsky.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Margit Garajsky poznáme ako riaditeľku slovenského divadla Vertigo. Je však slovensko-maďarská spisovateľka a prekladateľka, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. Napísala okrem iného príbeh detstva a dospievania svetoznámeho hudobného skladateľa Bélu Bartóka, ktorý vyšiel pod názvom Barták. Okrem toho je autorkou viacerých kníh pre deti, okrem iného detskej knihy Bobuľa a jej pokračovania. Margit Garajsky sa venuje tiež prekladaniu a dramaturgii. Koncom minulého roka vyšla jej najnovšia rozprávková kniha s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať to mame a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi, jediný tvor, s ktorým sa stretne je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistiu, že les potrebuje pomoc a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Tento príbeh nenásilným spôsobom sprostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Knižku ilustroval Michal Pisklák, príbehy vychádzali najskôr v časopise Enviráčik. Podrobnejšie už ale o svojej najnovšej rozprávkovej knihe Šafi a Gallus nám povie autorka knihy Margit Garajsky. Koncom minulého roka vyšla nová rozprávková kniha Margity Garajskej, a to na Slovensku, pod názvom Šafi a Gallus. Čo treba vedieť o tejto rozprávke, ako vznikla? To bol jeden proces však?
2: Áno, áno. Rozprávka vznikla tak, že raz som sa prechádzala v podchode v Bratislave a oproti akurát vyšla riaditeľka slovenského vydavateľstva Daxe a ona ma oslovila, že či náhodou nemám rozprávku, ktorá sa venuje environmentálnej téme, lebo ona vydáva aj časopis pre deti, ktorá sa venuje environmentalistike a volá sa Enviráčik. Ja som vravela, že veru nemám, ale porozmýšľam. A ako som tak rozmýšľala, tak som úplne náhodou naďabila na veľmi zaujímavého a zvláštneho tvora, a to je hlucháň. A ako som sa začítala a dozvedala som čím viac informácií, tak som zistila, že toto by mohla byť téma takej rozprávky, ktorá sa venuje prírode, ochrany prírody, ale nie takým násilným spôsobom, že teraz ja dávam rady niekomu, že ako má chrániť prírodu, ale takže o chránenom tvorovi pripravím rozprávku. A keď som poslala koncept vydavateľke, tak povedala, že sa jej to páči, a v prvom kole ja som vlastne napísala pre ten časopis v 10 častiach rozprávku, že každý mesiac som napísala novú časť, pretože ten časopis vychádzal na pokračovanie s mojou rozprávkou od septembra do júna. No a keď som vlastne dopísala tú rozprávku, tak ona mi povedala, že veľmi sa jej tá rozprávka páčila a že má aj dobré odozvy od čitateľov a že či by nemohla skúsiť podať žiadosť o grant na fond na podporu umenia. Samozrejme som súhlasila, dostala grant a takto tento môj príbeh mohol výjsť aj knižne, čo ma veľmi potešilo. A koncom minulého roka vlastne reálne aj kniha vznikla. A knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy. Dokonca, keď ešte táto rozprávka existovala iba v časopiseckej forme, tak raz mi zavolali z knižnice, z Osenice, že nejaké deti si to čítali na pokračovanie v škole s pani učiteľkou prírodopisu a že im sa tá rozprávka veľmi páčila a že oni si ma vyslovene mňa vyžiadali, že či by knižnica mohla pozvať mňa, takže som bola aj za nimi a to bol pre mňa fantastický zážitok, že ja, ktorá teraz už 9 rokov, 10 žijem v Budapešti a v podstate v takej trošku jazykovej izolácii som napísala po slovensky rozprávku, ktorá vyšla na Slovensku na pokračovanie. A že tento môj príbeh si našiel svojich čitateľov, tak fakt som bola dojatá, že som sa s nimi mohla stretnúť. A takto ten príbeh vlastne aj ožil v ich hlavách a že sme sa mohli stretnúť.

0: Pokračujeme v rozhovore s Margit Garajskou o jej najnovšej rozprávkovej knihe s názvom Šafy a Gallus. Táto nová rozprávková kniha sa môže dostať aj do slovenských škôl v Maďarsku. Vedia o nej?
1: Myslím si, že ešte až tak nie, lebo však je čerstvá. Myslím si, že nie. Tá informácia sa možno nedostala ku každému. Jazykovo nie je to jednoduchá kniha, sú tam veľmi špeciálne výrazy. Ja som tiež dala do toho veľa práce, aby som aj prostredie, v ktorom hluchaň žije, aj samotný ten vták a jeho vlastnosti, aby tam boli znázornené vierohodne, ale pritom je to, myslím si, že veľmi zábavná rozprávka, plný humoru, aj dobrodružstva. Takže je to napísané takou formou, že deti môžu mať z toho radosť. Bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo túto rozprávku pripraviť aj divadelne. Si myslím, že ako bábkové divadlo by mohlo veľmi dobre fungovať a plánujem vlastne aj pokračovať v tomto príbehu. Čo je zaujímavé, že ešte pred pár rokmi som bola v Pišpeku na čitateľskom súťaži a tam deti, keď spracovali moju rozprávku Bobula, sa spýtali, že dobre, akože Bobula je fajn, ale kedy bude príbeh o Šafim? Šafi je kamarát mojej Bobule, najlepší. A vtedy som tým chalanom slúbila, že viete čo, že ja určite raz napíšem príbeh Šafiho. No a teraz som vlastne s tým Gallusom staré resty riešila, že ja som im vtedy slúbila, tak už ten príbeh o Šafim existuje. A celý ten príbeh o Šafim a Gallusovi skončí tak, že Šafi vyhlási, že ja sa ešte raz do lesa vrátim. Takže by som veľmi chcela, aby od septembra tohto roku znovu vyšli časti v Enviráčiku, časopisecky, aby to potom znovu mohlo vyjsť aj knižne, na čo je otvorená aj vydavateľka, ona mi to vlastne ponúkla.
0: Tým si nám aj prezradila tému, teda Šafi, pokiaľ dobre rozumiem. On je decko, chlapček, ktorý, pokiaľ dobre viem, dostal zlú známku. A túto vec nesmie prezradiť rodičom. A ako sa on dostane do lesa? A prečo práve les? A odkiaľ táto láska k prírode?
1: Presne tak. Šafi dostane zlú známku z prírodopisu. A keď už by mal stlačiť kľúčku, aby vstúpil dovnútra, do domu, tak nenachádza v sebe odvahu. Nemá odvahu povedať svojej mame, že dostal zlú známku. Takže radšej zabehne do lesa, nezvládne ten tlak a samozrejme v lese sa stratí, už nevie sa vrátiť domov a tam v lese sa stretne s divným tvorom, hlucháňom, Gallusom, skamarátia sa a spoločne sa vyberú po lese, aby nejak prežili noc a jednak preto, že Gallus si všíma na stromoch zvláštne znaky, ktoré ukazujú, že stromy napadol lykožrút. A ako pomôcť stromom, nevedia, takže sa snažia vyhľadať lesmajstra Jozefa Dekréta a ten lesmajster im potom pomôže v tom, ako sa dá zachrániť les. To, že Šafi sa stratí v lese a že sa mu stanú tieto dobrodružstvá, sú znázornené tak, že nie je to celkom jednoznačné, či sa to stalo naozaj, alebo sa mu to len snívalo, lebo na konci ho tam nájdu spiaceho v lese rodičia a ostatní, ktorí sa vybrali ho nájsť. Každý si to môže vlastne podľa seba určiť, že či je možné, aby chlapec sa skamarátil s hlucháňom v lese, alebo či to bol len sen. Knihu ilustroval Michal Písklák. Bolo to veľmi zaujímavé prvýkrát vidieť tie ilustrácie. Ja som si ten svet predstavovala nejak, keď som to písala a on podľa toho, čo si prečítal, tak používal svoju obrazotvornosť a pripravil k tomu také veľmi veselé, milé, celkom jednoduché, ale veľmi trefné ilustrácie, ktoré pekne dotvárajú ten príbeh. Kniha sa dá kúpiť v podstate v hociktorom vydavateľstve, v hociktorom knihkupectve a dá sa aj objednať cez Panterej, cez Martinus alebo cez väčšie siete. Alebo aj vo vydavateľstve Daxe rovno od vydavateľstva Daxe, ktoré vlastne knihu vydalo.
0: Počuli ste rozhovor s autorkou rozprávkovej knihy Šafy a Gallus, Margit Garajskou. Táto kniha je určená pre deti mladšieho a stredného školského veku, pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, zvieratá a les, ako podnet na rozhovor o environmentálnej zodpovednosti a môže byť aj darčekom pre deti, ktoré rady objavujú prírodné tajomstvá. Prezentácia tejto knižky sa uskutoční v Mestskej knižnici v Bratislave tento týždeň vo štvrtok a v piatok od 9:00 hodiny v rámci literárneho festivalu Novotvár.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Mária Rázusová, Martáková, všetkým, čo vojnu chcú. Sa spýtajte, spýtajte sa materí, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či túžia sa zblúdiť od dverí do dverí s patvoškom perín k tým, čo strechu dajú. Otcov sa spýtajte, tých otcov skúpej reči, čo s tajnou pýchou raz synov sledujú, či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí rozbíjať svet, čo sami tak budujú. Deti sa spýtajte, ich očiek ako studne. Nuž, kto si trúfa ich zavaliť pohromou? Kto túži zbaviť ich matiek ruky vľúdnej, priniesť im hlada strach, dať trosky za domov? Milencov tášte sa, cítia sa soľou zeme a vlastná sila ich naplňa úžasom. Bojovať? Oj, áno, lenže za mier chceme, za dom a záhradku s oblohou belasou. Zvierat sa pýtajte, smutných radov koní, čo v pájbe zúrivej šli krotko po svoj diel, vtákov sa pýtajte, spálených jabloní, mostov sa pýtajte, kto z nich by vojnu chcel. Zeme sa pýtajte, zbitého jej tela, rozritých chotárov, vypálených miest, tej sa pýtajte, či by vojnu chcela, či chce piť našu krv, naše tela jesť. A všetci skríknú, mier. A všetci skríknú, nie. Svet túži skvitnúť už radosnou obnovou. Kto požiar zapáli, nech v ohni zahynie. Mier musí vyhrať boj na slávu domovou. Počuli ste báseň Všetkým, čo vojnu chcú od Márie Rázusovej Martákovej o živote a diele tejto krehkej ženy, poetky, dramatičky a prekladateľky bude reč v dnešnej štvrtej časti seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí, ktorý pripravil lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity dr. Ladislav Ďorď. Dozviete sa aj o činnosti herečky Nade Hejnej a občianskej aktivistke Zore Jesenskej. Slovo má najprv redaktorka rubriky Iveta Hruboňová.
2: Milí poslucháči, a teraz sa vyberieme do ani nie tak dávnej minulosti. Národnobuditeľskú činnosť Sloveniek matičným pohľadom nám v štyroch častiach v našich pondelkových reláciách približuje lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Ďorď. V dnešnej štvrtej časti si povieme o herečke Nadi Hejnej, občianskej aktivistke Zore Hesenskej a spisovateľke pre deti a mládež Márii Rázusovej Martákovej.
3: Mária Rázusová sa narodila 28. júna 1905 vo Vrbici, dnes súčasť Liptovského Mikuláša. Pochádzala z mnohopočetnej rodiny, mala 7 súrodencov. Bola sestrou Martina Rázusa, evanjelického kňaza, významného slovenského spisovateľa, verejného činiteľa a politika, ktorý v rokoch 1929 až 1937 vykonával funkciu predsedu Slovenskej národnej strany. Študovala na učiteľskom ústave v Prešove. Pôsobila ako učiteľka v Dolnom Srní, v Bratislave a v Turčianskom Svetom Martine. Od roku 1939 žila na invalidnom dôchodku. Bola manželkou literárneho vedca, referenta a tajomníka Matice Slovenskej, spisovateľa a divadelného pracovníka Jána Martáka, s ktorým úzko spolupracovala v literárnej a prekladateľskej činnosti. Spoločne sa do roku 1944 zúčastnili Slovenského národného povstania, kde vystupovala v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici. V rokoch 1939 až 1944 redigovala matičnú knižnú edíciu Dobré slovo a v rokoch 1946 až 1948 časopis pre deti Slniečko. V roku 1959 po odvolaní Jána Martáka z funkcie správcu Matice Slovenskej sa s ním presťahovala z Martina do Bratislavy, kde sa naďalej napriek ťažkej chorobe venovala literárnej práci a prekladom. Máriu Rázusovú Martákovú literárne formoval Martin Rázus. Spočiatku písala poéziu a ako poetka sa prezentovala autobiograficky štylizovanou, ľúbostnou a reflexívnou lyrikou v básnických zbierkách Svetlo nad horami, Vyznanie a Pieseň o láske. Ťažisko jej tvorby však spočívalo v písaní detských veršov, ktoré zhrnula do zbierky Pestré kvety, veršovaných próz, Tri rozprávky z neba, Hrdinovia a Hore grúňom, dole grúňom. Novum v oblasti detskej literatúry znamenala zbierka Od jary do zimy, založená na metaforickosti. V detských prózach spočiatku upravovala a neskôr tvorila autorské rozprávky na ľudové námety, napríklad rozprávky o Jánošíkovi či Junácká pasovačka. Ako dramatička sa prezentovala veršovanou hrou Jánošík. Bola tiež plodnou publicistkou. V prekladateľskej činnosti sa sústredila na umelecké preklady z českej, ruskej, francúzskej a nemeckej literatúry. Preložila 33 titulov rozličných žánrov. V roku 1964 jej udelili titul Zaslúžilá umelkyňa. Mária Rázusová Martáková zomrela 5. augusta 1964 v Bratislave. Pochovaná je v Liptovskom Mikuláši.

0: Ochotnícka profesionálna herečka Naďa Hej, narodená Pietorová, bola znalkyňou, kronikárkou a rozprávačkou z dejín kultúrneho a divadelného života v Martine.
1: Naďa Pietorová sa narodila 6. septembra 1906 v turčianskom Svetom Martine. Pochádzala z významnej národnobuditeľskej a umeleckej rodiny. Rodičia Nadi Hejnej, Miloš Pietor a Mária Pietorová, rodina Ivanková, boli vynikajúcimi ochotníckymi hercami a spevákmi slovenského spevokolu v turčianskom Svetom Martine. Nadia Pietorová študovala na obchodnej akadémii v Martine, kde v rokoch 1926 až 1944 pracovala ako úradníčka slovenského spevokolu. V roku 1944 po jeho profesionalizácii zmene názvu ako herečka slovenského komorného divadla. Od roku 1913 účinkovala v slovenskom spevokole, v ktorom vytvorila 144 detských, dievčenských i charakterových úloh. Po vypuknutí Slovenského národného povstania ako jeho účastníčka bola pracovníčkou Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Naďa Pietorová sa vydala za stredoškolského učiteľa, matematika a národohospodára Víta Františka Hejného. Naďa Hejná sa v rokoch 1948 až 1980 vypracovala na poprednú herečku Slovenského komorného divadla v Martine, kde uplatnila svoje realistické herecké kreácie s hlbokým psychologickým ponorom dovnútra postáv v úlohách matiek a starších žien. V záverečnej tvorivej etape rozšírala svoje herecké majstrovstvo o karikatúrno-groteskné postavy. Úspešne spolupracovala aj s rozhlasom, televíziou a filmom v úlohách žien, matiek a babičiek, pričom využila svoje realistické charakterové i komediálne herecké danosti. Bola znalkyňou, kronikárkou a rozprávačkou z dejín kultúrneho a divadelného života v Martine, kde pracovala aj vo výbore Matice slovenskej. V roku 1964 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Naďa Hejná zomrela 7. februára 1994 počas liečebného pobytu v Štiavničke pri Ružomberku a pochovali ju na Národnom cintoríne v Martine.

0: prekladateľka a občianska aktivistka Zora Jesenská.
1: Zora Jesenská sa narodila 3. mája 1909 v turčianskom Svetom Martine. Pochádzala z národnobuditeľskej rodiny, ktorej viacerí príslušníci sa angažovali v slovenskom národnom, kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote. Jej otec Fedor Jesenský starší, ktorý bol bratom spisovateľa Janka Jesenského, sa zaslúžil o rozvoj aktivít ženského spolku Živena. Zora Jesenská absolvovala gymnázium v Martine a študovala hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Po štúdiách súkromne učila hru na klavíri. V rokoch 1939 a 49 bola redaktorkou časopisu Živena a edície knihy Živena. V rokoch 49 až 52 pracovala v Matici slovenskej, v rokoch 1952 až 56 pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran a od roku 1956 v slobodnom povolaní sa venovala prekladateľskej činnosti. Žila v Martine a v Bratislave. Bola manželkou spisovateľa, literárneho a divadelného kritika, dramaturga, redaktora a prekladateľa Jána Roznera. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 ako občianska aktivistka a členka výboru Zväzu slovenských spisovateľov spoločne s manželom protestovala proti tomuto násilnému aktu, za čo ju počas normalizácie komunistický režim prenasledoval. Zora Jesenská sa venovala publicistike a literárnovednej činnosti, pričom sa zamerala na slovenskú a ruskú literatúru. Orientovala sa na diela ženských spisovateliek ako Timrava, Figuli a ruských klasikov. Ťažisko jej aktivít spočívalo v oblasti umeleckého prekladu, najmä z ruštiny prekladala poéziu, prózu a drámu klasických autorov, napríklad Puškina, Lermontova a ďalších. Jej preklady splňali kritériá autonómneho umeleckého počinu. V rokoch 1943 až 45 pôsobila ako podpredsedníčka Živeny a od roku 1945 bola členkou výboru Matice slovenskej. V roku 1967 jej udelili titul Zaslúžila umelkyňa. Zora Jesenská zomrala 21. decembra 1972 v Bratislave a pochovaná je v rodinnej hrobke na Národnom cintoríne v Martine.

Slovenské ženy v Matici slovenskej a živenie. Matica slovenská vznikla na základe požiadaviek Memoranda národa slovenského roku 1863 ako celonárodná kultúrna ustanovizeň so sídlom v turčianskom Svetom Martine, kde sa formovalo a budovalo kultúrno-politické centrum Slovákov. V kultúrnom prostredí Matice slovenskej sa v tomto období v rámci jej valných zhromaždení konali augustové matičné slávnosti, kde sa vrcholní predstavitelia slovenského politického a kultúrneho života venovali dôležitým súvekým spoločenským problémom a zaoberali sa aj otázkou postavenia žien v slovenskej spoločnosti, pričom ako príklady ich emancipácie slúžili Adela Ostrolúcká, ale najmä národovkyne Anna Hurbanová-Jurkovičová a Amália Francisciová. V tomto smere sa najdôležitejšia udalosť odohrala roku 1869, keď sa z iniciatívy Matice slovenskej konštituovala Živana ako spolok slovenských žien. Po zatvorení Matice slovenskej od roku 1875 mnohé jej úlohy prevzala práve Živana. Živena však ostávala predovšetkým ženským spolkom. Vydávala časopis, kalendár, knižné edície, usilovala sa o pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne žien, organizovala gazdinské školy, výšivkárske výstavy a založila družstvo Lipa. Na pôde Živeny sa formovala silná skupina jej funkcionárok, ochotníckých herečiek a spisovateliek, ako boli Elena Šoltésová, Anna Mudroňová, Terézia Vansová, Božena Slančíková-Timrava, Ľudmila Podjavorinská či Hana Gregorová, ktoré sa svojou literárnou a osvetovou činnosťou zaslúžili o emancipáciu slovenských žien. Mnohé z nich boli súčasne zakladujúcimi členkami oživotvorenej Matice slovenskej. Slovenské ženy prejavili aj občiansku statočnosť a odvahu. Dnes už spomínaná spisovateľka Mária Razusová-Martáková či herečka Naďa Hejná sa počas druhej svetovej vojny zapojili do odbojového hnutia a roku 1944 sa zúčastnili Slovenského národného povstania. Spisovateľka a prekladateľka Zora Jesenská sa angažovala v obrodnom procese a roku 1968 protestovala proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, za čo ju prenasledovali.

Milí poslucháči, počuli ste štvrtú záverečnú časť seriálu o slovenských ženách v Národnom hnutí, ktorý pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám sľúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie už pozývam k prijímačom, predovšetkým deti a mládež. Ponúkame im slávny rozhlasový a hudobný muzikál na motívy rozprávky Hansa Christiana Andersena Statočný cínový vojačik. Ide o klasickú rozprávku o láske jednonohého cínového vojačika k papierovej baletke. Známe slovenské spracovanie vyšlo ako hudobno-dramatické dielo a rozhlasový muzikál s pesničkami v roku 2005. V známej nahrávke účinkujú herci ako Robo Rot, Marian Gajšberg, Miroslav Noga a ďalší. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

zachytiť úder blesku, zakresať kremeňom o kremeň, alebo len škrtnúť zápalkou a som tu. Horí, plápolá, žiarím do tmy, hrejem skrehnuté ruky. Hovoria o mne, že som dobrý sluha, ale zlý pán. Nie je to pravda. Nie som ani sluha, ani pán. Som jednoducho oheň. Horím jasným plameňom. Som horúci. Nedotýkajte sa ma. Mohol by som nechtiac aj ublížiť. Mám tu moc spáliť. Zhorí vo mne všetko, čo je zlé. A ostane len chladný, sivý popol. Ale to, čo je dobré, to sa vo mne očí.

ľudský smiech i slzy, pamätám si príbehy. A pamätám si aj tento príbeh statočného cínového vojačika. Veď sa zrodil vo mne. Bol som pri tom, keď starý hračkár vzal cínovú lyžičku, rozstavil ju v mojich plameňoch a do pripravených formičiek začal odlievať cínových vojačikov. Každému dal do ruky pušku a namaľoval im krásne rovnošaty červené a modré. Všetci vojačikovia sa podobali jeden na druhého, ako by si z oka vypadli. Len jediný sa trochu odlišoval. Mal iba jednu nohu, pretože starý hračkár ho odlial ako posledného a už na ňo nezvýšilo dosť cínu.

0: zabalil vojačikov do veľkej škatule. Na druhý deň si po ne do jeho dielne prišla milá pani. Kúpila totiž vojačikov ako darček svojmu synčekovi na narodeniny.
1: Tak, deti, už je to tu.
2: Torta poschodová.
1: Áno, postavíme ju na stôl. Tak, a teraz pozor. Oslávenec fúkne sviečky. A teraz?
2: Darčeky. Nové pastelky.
3: Naozajstné hasičské auto.
2: A čo je v tej veľkej škatuli?
1: Rozbal ju. Uvidíš.
4: Vidím svetlo. Kde to sme?
2: Cínoví vojačikovia. A majú aj pušky.
5: Vojačikovia. Poďme si radšej kresliť.
2: Nie. Poďme sa hrať s vojačikmi. Vojaci, pozor. Vľavo, v bok. Pochodom, v chod.

0: ubližíte jej.
1: No a čo?
2: Dobijeme zámok a tvoju tanečnicu vezmeme do zajatia.
0: Nie!
2: Zaútočte zľava.
1: Páň!
2: Dobite hradnú vežu.
1: Páň!
2: Vezmite do zajatia tanečnicu.
1: Páň!
0: Mami! Mami, odmýšte zničiť zámok!
3: Prečo mám útočiť na zámok? Prečo mám zajať tanečnicu? Je pekná a milá a vôbec nič mi nespravila.
1: Deti, čo to robíte? Pekne zahrajte.
0: Prestaň! No počkaj. Tak.
1: Ona mi zhodila všetkých vojakov.
3: Všetkých nie. Ja preca stojím.
4: Všetkých nie. Tamten preca stojí.
0: Ale má len jednu nohu.
4: A preca ostal stáť. Asi je zo všetkých najodvážnejší.
3: Áno. Som zo všetkých najodvážnejší.
1: Ale ja ho nechcem. Je škaredý.
4: No, tak už dosť, deti. Je veľa hodín, treba už ísť spať. Upracte si hračky. Vojačikov uložte späť do škatule.
1: Ale toho beznohého nie. Ja ho nechcem. Ja ho zahodím.
3: On ma nechce. On ma zahodí. On ma nechce. On ma zahodí. On ma nechce.
1: Dobrú noc.

všetko stíchlo. Len ja som bol ešte hore. Bola noc a to je čas, keď deti spia a hračky sa zobúdzajú. Cez deň sa hračky musia hrať tak, ako to chcú deti. Ale v noci sa môžu hrať tak, ako si to želajú oni sami. Bola noc. Tíško som si horel v kozube a všetko som videl. A spolu so mnou to videl aj jednonohý cínový vojačik, ktorého chlapec odmietol uložiť do škatule k jeho druhom.

0: hral?
1: Na čo sa budeme hrať?
2: Budeme sa hrať na kapelu.
3: Nie, na automobilové preteky.
0: Poďme si čítať.
2: Čertík, čertík, ticho, ticho, čertík.
4: Ticho!
2: Nech povie čertík.
4: Zvolili ste si ma za veliteľa hračiek, tak teda ja rozhodnem. Dnes v noci nám zatancuje naša malá tanečnica, ktorá býva v papierovom zámku.
5: To je ona.
2: Tanečnica?
5: Tanečnica, ktorú som mal zajať.
4: Solo pre tanečnicu.
5: Kto je tá dievčina? Ako sa volá?
4: Prečo to chceš vedieť? Mlč a dívaj sa.
5: Taká je krásna. A nežná. A ako krásne tancuje.
4: Tanečnica je moja a ty jej daj pokoj, rozumieš? Nepribližuj sa k nej, lebo uvidíš.

0: Počuj, čertík, nemohol by si mi pomôcť?
1: O čo ide?
0: Večer, keď mamička kázala deťom, aby si upratali hračky, ma chlapec nechcel dať do škatulek mojim druhom, cínovým vojačikom.
1: Áno? A prečo?
0: Lebo mám len jednu nohu. Povedal, že ma nechce. Povedal, že ma zahodí.
1: Áno, tak on ťa zahodí.
0: Ale ja som ostal pevne stáť, hoci mám len jednu nohu. A chlapcová mama povedala, že som zo všetkých najodvážnejší.
1: Áno? No tak nám dokáž, že je to pravda.
0: Dokážem. Ale ako? Na papierový zámok, v ktorom býva tanečnica, útočiť nebudem.
1: No kto ti vraví, že máš útočiť na papierový zámok? Svoju odvahu môžeš dokázať inak. Postavíš sa sem do otvoreného okna.
0: Postavím sa sem do okna.
1: A budeš strážiť, aby nás nikto nevyrušoval pri našej nočnej hre.
0: Rozkaz, pán generál Čertík.

ukážem, čo je to láska. Ja ti dám pozerať sa zamilovaným pohľadom na moju tanečnicu. Nebudeš ty v tejto izbe viacej otravovať vzduch.

0: žijem? Tuším, žijem. A tuším, sa aj postavím. Ups. Čo je? Voda. Unáša ma voda. Ja neviem plávať. Ja sa utopím.
1: Hej, pozri sa tam. Vidíš to, čo ja?
2: To je predsa cínový vojačik.
1: Páni, pláva rovno do kanála. Nechceš si ho zobrať?
2: Taký odpad. A na čo by mi bol? A najvyššie má len jednu nohu.
1: Daj sem zošit. Vytrhneme papier a urobíme mu loďku. Tak, postav ho do loďky. Super.
2: Plávaj, námorník, plávaj. Možno doplávaš už do kanála a potom do rieky a potom do mora. Šťastnú cestu.
3: Šťastnú cestu, kapitán.

A v tej chvíli, keď si cínový vojačik uvedomil, že jediný cieľ, kam chce v skutočnosti doplávať, je to miesto, kde stretol svoju tanečnicu, sa prúd dažďovej vody, ktorý tiekol popri chodníku, zvieril a stiahol ho hlboko dolu, do tmy, do kanála.

0: tiež vojačik. To je vlastne skvelé, že si prišiel medzi nás. Občas sa tu v našom kanáli objavia celkom zaujímavé vecičky. Napríklad niečo dobré pod zub. To nedávno mal jeden chlapec narodeniny a potom nám sem priplávala celá polovička čokoládovej torty.
1: Toho chlapca poznám. Dostal na narodeniny celú škatuľu cínových vojačikov. Ale mňa nechce, lebo mám len jednu nohu.
0: Nesmúť, vojačík. Práve teba tu potrebujeme. Vieš, z druhej strany kanála, od rieky, sem zvykne priplávať veľká dravá ryba, šťuka, a ona nám tie dobroty vždy uchmatne. No ale teraz, keď si medzi nami, si už na nás netrúfne. Ty nás pred ňou ochrániš.
1: Pravda, že vás ochránim. Aj keď mám len jednu nohu, odvaha mi nechýba. Som predsa statočný, cínový vojačik.
2: Pomoc! Je tu šťuka! Je tu veľká ryba!
1: Ryba!
2: Pomoc!
1: Ryba, stoj! Ryba, choď preč! Ryba, čo to robíš? Daj mi pokoj, nechaj ma!

statočný cínový vojačik však nemienil v bruchu veľkej dravej ryby predať svoju kožu lacno. Pobiehal v rybe hore dolu, hľadal cestu von a občas si veru pomohol aj ostrým bodákom, vstýčeným na puške. Šťuke sa ani trochu nepáčilo, že má v útrobách návštevníka, ktorý sa nechce zmieriť so svojim osudom. Bola z toho taká nervózna, že ani poriadne nevedela, kam vlastne pláva. A tak sa stalo, že doplávala tam, kam vôbec nechcela. Rovno na háčik udice starého rybára, čo sedel na brehu rieky a už dobrú hodinu nemal ani záber.

0: kde sa hojdá plavák. Občas si aj striehnem a sníva sa mi sen, že sa len tak náhodou chytí rybka pravá. Ktorá je tá pravá, poviem vám to rád. Zlatú rybku dostanem na svoj malý háčik a splní mi všetko,
1: čo si budem prijať.
0: A dá mi všetko, čo chcem, až budem kričať, stačí.
1: Ja!

0: Čo je to? Plavák sa mykol? Záber. Mám záber. Rýchlo zaseknúť a ťahať. Teda, to je... To asi nebude zlatá rybka. Čo to? Neťahaj ma! Ryba, čo to robíš? No poď, ľudia! Ľudia, pomôcť! Ona ma ťahá do vody! Ryba, neblázi!
1: Ryba, čo?
0: Páni moji, to je kus. Takúto veľkú rybu som chytil. Už aj s ňou utekám na trhovisko.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, dobrý deň.
0: To je ale krásna ryba. Práve takú potrebujem na sobotnejšiu večer. Budeme mať veľa hostí. Nie je veľmi drahá?
1: Kupujete u mňa ryby už 15 rokov. Urobím vám dobrú cenu, milá pani.
0: Tak mi ju zabáte. Dúfam, že ju budem vládať odniesť domov.
1: Rád vám s ňou pomôžem. Poďme!
2: To je hrozné. Už ani neviem, ako dlho som v bruchu tej strašnej ryby. Najprv sme kamsi dlho plávali, potom to veľmi triaslo a potom sa nič nehýbalo. A teraz sa to zasa tak čudne hojdá. Už som aj hladný. Aj sa mi zle dýcha.

0: Čo to robíš? Nevieš jesť príborom?
1: Teda, tá ryba má ale veľké kosti. Práve som na jednu narazil.
2: Počkaj, vyberiem ti ju. Čudná kosť. Čo je to?
0: To nie je kosť. To je cínový vojačík. Môj vojačík. Chcel som ťa najprv zahodiť, ale potom som si to rozmyslel. Ale keď som ťa ráno hľadal, už si tam nebol. To je dobré, že si sa mi vrátil. Dám si ťa k ostatným hračkám. Musím ťa postaviť na nejaké čestné miesto. Dám ťa sem, na kozub, k papierovému zámku, v ktorom býva tanečnica. A dobre ju stráž.
3: A opäť nastala noc. Ten čas, keď deti spia a hračky sa zobúdzajú.
4: Tanečnica. Krásna malá tanečnica.
5: Vojačik. Statočný cínový vojačik.
4: To nie je možné. Čo tu robí ten jednonohý škaredý vojačik? Ako to, že sa vrátil?
6: Konečne som sa vrátil. Konečne som ťa opäť našiel.
5: Vrátil si sa ku mne. Konečne mám pre koho tancovať.
4: Tak to teda nie. Tanečnica je len moja. Tak to tu bolo vždy a tak to aj navždy zostane.
6: Tanečnica?
5: Áno, vojačik.
6: Tanečnica, ja už viem.
5: Čo vieš, vojačik?
6: Ja už viem, čo je to. Láska.
4: Áno. No počkaj. Prežil si pád z okna. A prežil si príval vody. A prežil si v bruchu ryby. Ale...
6: Tanečnica.
5: Vojačik.
4: Vidíš ten oheň, čo horí v kozube? Si cínový. A cín sa v ohni rýchlo roztaví.
6: Tanečnica, netancuj tak tesne na hrane kozuba. Spadneš do ohňa, si papierová.
5: Neboj sa, vojači.
6: Tanečnica! Tanečnica, počkaj, ja ťa zachránim.
5: Vojači, nie!

Boj mi je svedkom, že som to nechcel. Ale nemohol som tomu zabrániť. Nikto nemohol tomu zabrániť. Všetky hračky zmeraveli a v nemom úžase hľadeli na tanečnicu, ako v mojich plameňoch tancuje svoj posledný tanec. A na statočného cínového vojačika, ktorý verne stál pri nej na svojej jednej nohe. Tanečnica zhorela a vojačik sa rozstavil na kúsok cínu. No ráno, keď zo mňa ostal iba chladný popol, cítil som, že v ňom čosi je. Bolo to malé cínové srdiečko. A keď sa večer opäť rozhoreli moje plamene, to srdiečko sa rozžeravilo do červena. Ale nerozstavilo sa. Od toho času je stále vo mne. A pripomína všetkým, že papier zhorí, akou sa rozstaví. Ale láska v srdci, tá ostáva na veky.

Vždy, keď srdce lásku chrániť velí, vojaček ju chránil, veď bol smelý. Stvorený bol pre hrdinské činy. Bol to vojak statočný,

0: Počúvali ste rozhlasový muzikál na motívy rozprávky Hansa Christiana Andersena Statočný cínový vojaček. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec pondelkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Zenta Dožová, technik Janoš Hegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný večer želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

nika. On je cesta, ktorá vedie nika. On je cesta, ktorá vedie nika. On je cesta, vedie nika.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás pozdravuje v materinskom jazyku Zenta Dožová. Nasledujúce dve hodiny budete mať možnosť počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, včera nás zastiahla mimoriadne smutná správa. 29. septembra navždy odišla Erika Lázárová, ktorá svoj život a profesionálnu kariéru hlboko spojila s ochranou a rozvojom slovenského národnostného školstva. Dlhé roky pôsobila ako školská referentka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a zároveň zastávala funkciu tajomníčky verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Jej neúnavná práca zahrňala nielen koordináciu vzdelávacích inštitúcií, inováciu učebných pomôcok a spoluautorstvo slovenských čítaniek, ale aj nezištnú podporu mladej generácie prostredníctvom organizovania súťaží a štipendijných programov. Dnes teda už budeme na Eriku Lázárovú iba spomínať. A to jedným z posledných rozhovorov, ktorý Ján Benčík nahral 27. mája v Budapešti. A teraz k ďalšiemu obsahu dnešnej relácie. Už zajtra 1. októbra sa začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Rozhodli sme sa venovať tejto téme aj v našom dnešnom vysielaní. V Kabelke v magazíne pre ženy sa veľa užitočného dozviete od Heleny Hímešovej z Luciny, ktorá pred časom prednášala na túto tému v Mlynkoch na konferencii Ako ďalej Slováci v Maďarsku. Najprv ale blok informácií z národnostného života, v rámci ktorého vás predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková poinformuje o priebehu útorkového zasadnutia valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.
4: Raz, dva, one, two, three.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V Bekeskej Čabe sa 2. októbra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a Kolégium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávy krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendářských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15. hodine a 30. minúte slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18. hodiny na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhedeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhedeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne, zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhedeša a o 15. hodine vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12. hodine v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11. hodiny v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Ful a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače, 30 rokov regionálnych novín, novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurs dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: V Budapešti sa v útorok 29. septembra 2026 v priestoroch Bulharského kultúrneho domu konalo zasadnutie valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Program tohto rokovania bol mimoriadne bohatý a zahŕňal nielen zloženie sľubu novej členky a voľbu predsedu výchovno-vzdelávacieho výboru, ale aj zásadné ekonomické a strategické body. O tom, ako prebiehalo toto septembrové rokovanie, nás už telefonicky poinformuje predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Pani predsednička, pozdravujem vás vo vysielaní. Včera teda predposledný septembrový deň zasadalo valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ako by ste zhodnotila priebeh tohto rokovania? Vaše je slovo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za možnosť, že môžem informovať poslucháčov o priebehu včerajšieho valného zhromaždenia. Bolo to v tomto roku tretie, poradí tretie riadne zasadnutie a koncom júna sme mali jedno mimoriadne a tematické valné zhromaždenie. Na včerajšom valnom zhromaždení sme mali dve také veci, ktoré nemávame obyčajne. Jedna z nich bola smutná udalosť, lebo práve včera ráno sme dostali správu, že nás opustila naša dlhoročná školská referentka, autorka slovenských učebníc a tajomnička našej nadácie Erika Lázarová, ktorej sme venovali, teda jej pamiatke sme venovali minútu ticha. Následne nasledovalo zloženie poslaneckého sľubu novej poslankyne Natálie Lopušnej, ktorá nastúpila do valného zhromaždenia na miesto Juraja Ráďanského, ktorý sa stal námestníkom štátneho tajomníka na ministerstve kultúry, ktorý má na starosti národnostné záležitosti. No a keďže táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca národnostnej samosprávy, sa zriekol a na jeho miesto prišla do valného zhromaždenia Natália Lopušná z Békeskej Čaby. Potom už nasledovali pravidelné témy septembrových valných zhromaždení. Jednak to býva modifikácia, aktualizácia rozpočtu celoštátnej slovenskej samosprávy a jej inštitúcií na aktuálny rok. Bolo to tak aj v tomto roku. Pri takýchto príležitostiach vlastne aktualizujeme náš rozpočet v tom zmysle, že sunieme doň všetky tie prostriedky, ktoré sme získali počas roka na rôzne projekty alebo napríklad na povinné zvyšovanie miest pedagógov, poskytnuté štátnou pokladnicou a tak ďalej. No a tiež pravidelne v septembri zvykneme riešiť tie požiadavky, ktoré prichádzajú na začiatku školského roka zo strany škôl. Takže to bol jeden bod. Ďalším bodom bolo schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Doteraz kvôli zmene konateľa na čele tejto obchodnej spoločnosti sa obchodný plán na tento rok neschválil, a preto to bolo nutné urobiť a zároveň sa valné zhromaždenie uznieslo, že v záujme nevyhnutných investícií a krokov, ktoré sú potrebné na úspešné fungovanie obchodnej spoločnosti, že poskytne kapitálovú injekciu obchodnej spoločnosti vo výške 15 miliónov forintov. Takže to boli tie hospodárske záležitosti. Potom sme mali personálne záležitosti. Vypršal mandát nášho delegáta v podvýbore správy fondov Gábora Betlena, Ondreja Čabu a Sodyho a opäť sme ho poverili tým, aby nás zastupoval v tomto zbore, ktorý má dôležitú úlohu pri príprave rozhodnutí týkajúcich sa dotácií pre naše spolky a samosprávy,

0: Takže to bola ďalšia taká záležitosť. A na záver sme ešte modifikovali dokumenty týkajúce sa štipendijného systému pre budúcich národnostných pedagógov. To sa robí každý rok, vždy sa aktualizuje. Tento systém štipendií má na starosti celoštátna samospráva Nemcov a tam máme dohodu o tom, že ako si rozdelíme úlohy v tomto smere. Takže urobili sme aj tieto nevyhnutné rozhodnutia a zároveň sme urobili drobné zmeny v zakladajúcej listine Ústavu kultúry Slovákov Maďarsku, ktoré si vyžadovali právne predpisy a takisto minimálne zmeny v organizačnom a prevádzkovom poriadku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, keďže tam bolo treba previesť tie personálne zmeny, ktoré nastali v našom valnom zhromaždení a vo výbore.
1: Na úvod zasadnutia neviem, či odzneli aj informácie o činnosti parlamentného výboru pre národnosti od hovorcu Antona Pavlíka, ktoré najdôležitejšie témy alebo legislatívne otázky teraz v súčasnosti rezonujú na tejto parlamentnej úrovni.
0: Samozrejme, pán hovorca tam bol, na každom našom zasadnutí je a informuje o svojej činnosti. V tomto období sú najdôležitejšie, ktoré vlastne určujú aj podmienky nášho fungovania, témy týkajúce sa modifikácie tohto ročného štátneho rozpočtu a príprava budúcoročného štátneho rozpočtu. To považujeme za veľmi dôležité, aby sme sa aktívne zapájali do týchto procesov. Teraz to vyzerá tak, že tie rámce, ktoré boli k dispozícii doteraz pre národnosti, nebudú skrátené a veríme, že preskúpením niektorých tých riadkov sa nám bude dariť riešiť aj tie problémy, ktoré sa ukázali vo fungovaní samospráv alebo pri inflácii tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre spolky na fungovanie a na naše projekty. To znamená, že veríme, že vnútorným preskúpením tých zdrojov, ktoré tam sú, sa nám podarí tieto nedostatky riešiť v budúcom roku. Tiež dôležité je, že pán hovorca sa stal členom toho výboru, ktorý má na starosti spoločenský dialog a obrátil sa na poslancov aj na naše spolky, hlavne na celoštátne organizácie, aby sa registrovali ako organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť v priebehu prípravy právnych noriem, tých konzultácií a majú záujem o vyjadrenie názoru, ktoré sa vzťahujú na aktuálne pripravované zákony.

0: Práve dnes je Medzinárodný deň prekladateľov. Aj vlastne vy, pani predsedníčka, ste si vyskúšali túto prácu, alebo vlastne stále používate dva jazyky. V čom považujete dôležitosť prácu teda prekladateľov?
1: Myslím si, že umelou inteligenciou a tým, že sa rozvíja technika a že sú rôzne automatické prekladače a teraz už aj inteligentné prekladače, sa úloha prekladateľov a tlmočníkov v poslednom čase minimálne zmenila, ale si myslím, že komunikácia medzi dvomi národmi alebo nositeľmi dvoch jazykov a kultúr je veľmi dôležitá. Už aj preto, lebo je to zároveň aj možnosť pre spoznávanie kultúry toho druhého, čo je nevyhnutné na to, aby sme sa navzájom poznali, aby tá nedôvera bola minimalizovaná a aby dokázali medzi sebou predstavitelia jednotlivých národov alebo národností žiť, riešiť konflikty, ktoré prípadne majú a tak ďalej. Počas svojho profesionálneho života som mala to šťastie, že už bude 40 rokov tomu, ako som nastúpila do práve zajtra, teda 1. októbra, ako som nastúpila do Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti, kde som mala možnosť prekladať a tlmočiť v tom čase ešte aj hercom, umelcom, odborníkom, ktorí navštevovali svojich partnerov tu v Maďarsku. A videla som, aký veľký je význam tej komunikácie medzi predstaviteľmi týchto profesií, ktorí si profesíne možno rozumeli, ale mali jazykové bariéry. Potom som mala možnosť pôsobiť ako prekladateľka a tlmočníčka aj na najvyšších úrovniach. Tam som si tiež uvedomila, aký dôležitý je dialog, ktorý vedie k tomu, aby sa pochopili predstavitelia jednotlivých štátov. A takisto aj v Slovenskom inštitúte po roku 2011 som mala možnosť zúčastňovať sa a účinkovať na rôznych takých podujatiach, kde bolo treba jazykové bariéry nejakým spôsobom preklenúť. Je to veľmi dobrý pocit prispieť k tomu, aby si ľudia rozumeli.
0: Alžbete Hollerovej Račkovej, predsedničke celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Ďakujem za všetky informácie.
1: Ja ďakujem za možnosť.
0: Pekný deň.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Budem rak a budem ryba.
1: Milí poslucháči, 29. septembra nás navždy opustila Erika Lázárová, ktorá svoj život a profesionálnu kariéru hlboko spojila s ochranou a rozvojom slovenského národnostného školstva. Dlhé roky pôsobila ako školská referentka Úradu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a zároveň zastávala funkciu tajomníčky verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Jej neúnavná práca zahrňala nielen koordináciu vzdelávacích inštitúcií, inováciu učebných pomôcok a spoluautorstvo slovenských čítaniek, ale aj nezištnú podporu mladej generácie prostredníctvom organizovania súťaží a štipendijných programov. Dovolte mi, aby sme zaspomínali na Eriku Lázárovú. Jedným z posledných rozhovorov bol nahratý 27. mája v Budapešti, kedy zasadalo kuratórium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolégium, pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomníčku verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku dnes už nebohú Eriku Lázárovú, vtedy oslovil kolega Ján Benčík.
2: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
3: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
4: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolegium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pušky Likerbenceho, a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7. a 8. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekesčabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov. K ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
2: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie, že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forintov. Vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy?
4: Áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise 2-krát do roka. Teraz máji vypisujeme súbeh, môžu sa prihlásiť aj 7-ci, aj 8-ci do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri, či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže 2-krát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
2: Čiže 7. a 8. sa môžu zapojiť?
4: Áno, do programu 7. a 8. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
2: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
4: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolegium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Ďaká tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, Budapešti ťažko nájdu bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
1: Počuli ste archívny rozhovor z 27. mája 2026. Erika Lázárová nás na veky opustila v utorok 29. septembra. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smutiacej rodine, blízkym, kolegom a všetkým pozostalým. Čest jej pamiatke.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. A teraz sa presunieme cez hranicu. V dňoch 25. až 27. septembra v rumunskom Nadlaku prebiehala 26. prehliadka solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlakie. Porota udelila ceny v troch vekových kategóriách a niekoľko osobitných ocenení v kategórii nad 18 rokov zvíťazil Igor Žolnaj zo Starej Pazovy, druhé miesto obsadil Marián Šimo z Kulpína a tretie miesto Margarita Benková z Nového Sadu. V kategórii 13 až 18 rokov prvá cena sa dostala Dárii Poničanovej z Padiny, druhá Dárii Kubalákovej z Madarášu a tretia Alexii Ferenčíkovej z Nadlaku. V najmladšej kategórii od 6 rokov bola najúspešnejšia Sara Samporová z Padiny, na druhé miesto sa umiestnila Antonia Herteg z Nadlaku a na tretie Michaela Díte z Báčského Petrovca. Špeciálne ceny odbornej poroty si odniesli Tamara Vlčeková z Kysáča, Kristýna Bobčoková a Filip Bontea, obaja z Nadlaku. Cenu publika si vyspievala Nóra Čatajová z Čabačúdu. Orchester ocenil Sofiu Vicar z Nadlaku, ktorá získala aj cenu Dotyku ľudskosti ako najmladšia súťažiaca. Cena Dotyku ľudskosti pre najstaršiu súťažiacu sa dostala Vlastislave Šprochovej z Báčského Petrovca. Cenu poslanca Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku získala Anna Jozefíková z Varzaľu. V revuálnej časti vystúpil folklórny súbor Podpolanec z Detvy a deti z Nadlaku z Rumunska a zo Salenče zo Srbska.

Uplynulý víkend teda v rumunskom Nadlaku nebol len oslavou mladých hudobných talentov, ale stal sa aj miestom vyjadrenia hlbokej úcty k osobnostiam, ktoré svoj život zasvetili podpore krajanov. Pri príležitosti konania 26. ročníka festivalu Cez Nadlakie a významného životného jubilea 80. narodenín bola odovzdaná strieborná medaila predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Márii Kataríne Hrkľovej. Toto prestížne štátne vyznamenanie jej osobne odovzdali zástupcovia parlamentnej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky ako prejav uznania za jej celoživotné zásluhy, obetavú prácu a mimoriadny prínos pre slovenské krajanské komunity v zahraničí. Mária Katarína Hrkľová, ktorá pôsobí ako predsednička občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, dlhodobo rozvíjala kultúrny život na Dolnej zemi a buduje pevné mosty medzi zahraničnými Slovákmi a ich materskou krajinou. Udelenie medaily priamo v Nadlaku má silný symbolický význam, keďže ocenená v tomto meste v minulosti získala aj cenu Ondreja Štefanka či čestné občianstvo mesta Nadlak. Táto chvíľa podčiarkla prepojenie slovenskej štátnosti s kultúrnym dedičstvom našich krajanov, žijúcich v Rumunsku, a stala sa tou najdôstojnejšou oslavou jej okrúhleho životného milníka.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: V Bekeskej Čabe sa 2. oktobra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a Kolégium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávy krúžok Borovka, Slovenský klub a národnostná samospráva telegerendášských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15:30 slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18:00 na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhedeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhedeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne, zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhedeša a o 15:00 vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12:00 v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11:00 v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvöša Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Holerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovákum Imrich Fúl, a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače. 30 rokov regionálnych novín Novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová. Po diskuzii bude pre hosti pripravený spoločný obed v hostinci Turul. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme.

0: kde našiel som cit?
1: Lásku i zmierenie.
2: Kde národ môj pradávny,
3: no večne mladý,
2: učil ma pokore
4: i prekonať pády.
3: Tam sú moje korene.
1: Kde matkina neha a otcova múdrosť
5: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín,
3: tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
6: Už zajtra 1. októbra sa začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti. Každoročná kampaň Európskej únie upozorňuje na význam bezpečného správania v digitálnom priestore a na rizika, s ktorými sa v ňom stretávame. Digitalizácia je dnes súčasťou takmer každého aspektu nášho života. Využívame ju pri práci, komunikácii, vybavovaní úradných záležitostí aj pri každodenných nákupoch. S rozvojom digitálnych technológií však pribúdajú aj kybernetické hrozby. Phishingové správy, internetové podvody či ransomware už neohrozujú iba veľké spoločnosti, ale aj inštitúcie, malé podniky a jednotlivcov. Práve preto je dôležité vedieť, rozpoznať podozrivú správu či telefonát, chrániť svoje účty a vytvárať si bezpečné digitálne návyky. Pretože pri ochrane pred kybernetickými útokmi nestačia iba technológie, dôležitú úlohu zohráva aj samotný človek. A keďže Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa začína už zajtra, teda 1. októbra, rozhodli sme sa venovať tejto téme aj v našom dnešnom vysielaní. V Kabelke v magazíne pre ženy sa veľa užitočného dozviete od Heleny Hímešovej z Luciny. Prajem vám aj naďalej príjemné počúvanie.
7: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Majte sa na pozore, kyberzločinci vydierajú nemocnice a obchodujú s údajmi pacientov. Najčastejším kanálom kybernetického útoku zostáva e-mail. V obehu je 10 miliard uniknutých hesiel. Je medzi nimi aj to vaše? Viete, ako sa chránite na internete? Také a iné titulky článkov, ktoré nás navádajú k opatrnosti vo svete informačných a komunikačných technológií, môžeme čítať deň čo deň. A nie náhodou. Zdravím vás, milé poslucháčky, ale aj verných poslucháčov, ktorým sa možno bude hodiť aj dnes pozorne načúvať. Budeme sa zaoberať nebezpečenstvom v onlineovom priestore, ktoré na nás číha a vie nám pekne skomplikovať život. Dobré rady sa dozvieme od vyšetrovateľky policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporučík Heleny Himešovej z Luciny, ktorá so zaujímavou a poučnou prednáškou vystúpila v Mlynkoch na konferencii Ako ďalej Slováci v Maďarsku. Nech sa vám príjemne a poučne počúva.

Počas posledných rokov vnímame v spoločnosti výrazné napredovanie týkajúce sa informačných a komunikačných technológií, čo nás viac presúva do onlineového priestoru. Máme jednoduchší a v podstate neobmedzený prístup k akýmkoľvek informáciám a digitalizácia a rôzne inovácie sa stávajú čoraz bežnejšou súčasťou nášho života. V súvislosti s tým však vznikajú aj rizika, ktoré by sme mali poznať a mali by sme sa pred nimi vedieť chrániť. Kybernetická bezpečnosť a celkovo bezpečnosť na internete sú preto veľmi dôležité. Už takmer každý z nás využíva dennodenne najrôznejšie technológie a pracuje s množstvím informácií a dát. Vkladáme ich do zariadení, posielame, kopírujeme, sťahujeme či uchovávame. Často zahŕňajú rôzne citlivé informácie, ako sú naše osobné údaje, prístupové heslá, informácie o bankových kartách a rôzne ďalšie, ktoré by sme mali rozhodne chrániť. Každý z nás ako používateľ technológií zodpovedá za seba, svoje správanie a aktivity v onlineovom priestore. Jedným z najdôležitejších aspektov bezpečnosti na internete je prevencia. Tak, ako sa staráme o seba, svoju identitu a chránime svoje doklady či dokumenty vo fyzickom svete, by sme mali chrániť seba a svoje dáta v onlineovom svete, kde je riziko ich zneužitia oveľa väčšie. Bezpečnosť v kyberpriestore nadobudla v dnešnej dobe veľmi široký význam. V prvom rade sa týka ochrany súkromia, osobných údajov, citlivých informácií, rovnako aj bezpečnosť účtov, transakcií, systémov či rôznych procesov. Ide najmä o ochranu pred neoprávneným prístupom, v rámci čoho je na mieste hovoriť aj o zabezpečení zariadení, ktoré využívame my v pracovnom živote, naši zamestnanci, alebo v súkromnom živote deti či rodičia. Tak ako sa staráme o seba, svoju identitu a chránime svoje doklady či dokumenty vo fyzickom svete, by sme mali chrániť seba a svoje dáta aj v onlineovom svete. Toto sa nám snažila vysvetliť aj Helena Hýmešová, s ktorou vás už po pesničke zoznámime.

0: Pri mojom mikrofóne vyšetrovateľka policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporučík Helena Hímešová z Luciny. I pre vás, milí poslucháči, poskytla cenné informácie, ktoré odznieli v prednáške na konferencii v Mlynkoch.
1: Zdravím vás. Moja rodná dedina je Lucina, slovenská národnostná dedina tu na Maďarsku. A moja celá rodina rozumie, hovorí po slovensky. Moja teta bola učiteľkou slovenského jazyka a ona ma pripravila na jazykovú skúšku, keď som to urobila. A snažím sa so slovenčinou, lebo pre mňa je to hodnota, veľká hodnota. A tak myslím, že musíme držať tie znalosti, čo som dostala od rodiny.
0: Je to netradičné povolanie, ktoré ste si zvolili.
1: Keď som skončila základnú školu, v základnej škole a materskej škole som sa učila slovenčinu,

0: Pešťanskej gymnázii a ona ma pripravila na vyšší stupeň, tak snažím sa aj dnes, aby som vedela.
1: Prednášali ste nám o kyberkriminalistike, čiže je to obor, v ktorom práve ste, čím sa zaoberáte. A na čo ste chceli upozorniť dnešných účastníkov konferencie?
0: Dnešných účastníkov by bola veľmi dôležitá to, že tento typ trestného činu zahrína viacero techník, teda psychologická manipulácia v kyberkriminalitike a len málo spoločného s IT, nevyžaduje takmer žiadne informačno-technické schopnosti a musíme zdôrazniť, že využíva len ľudský dôverčivosť. Teda my dáme naše kódy, naše údaje, osobné či finančné údaje a je to klamstvo, nemôžeme dôveriť všetko, čo nám posielajú neznámi e-mailom či telefonicky. Teda je to dnešný problém celosvetový, lebo kyberkriminalite neexistujú žiadne štátne hranice, žiadne čakacie doby, transakcie sa uskutočňujú v priebehu niekoľkých sekúnd a informácie sa dajú zdieľať za zlomok času. No to je to problém. Kyberkriminalita po anglicky cybercrime. Digitálne hrozby a ako s nimi úspešne bojovať. Je toho veľa, o čom treba hovoriť, pokúsim sa zdôrazniť základné alebo kľúčové znaky. V prvom rade si musíme vyjasniť pojmy, že čo je to kybernetický priestor, čo znamená názov informatičný systém v trestnoprávnej literatúre a čo nazývame kybernetickými trestnými činmi. Žiaľ treba hovoriť, ale počítačová kriminalita či kyberkriminalita sa môže začať kdekoľvek, kde sa nachádzajú digitálne údaje. Dnes už máme nespočetné množstvo príležitostí na používanie digitálnych nástrojov a programy na elektronické spracovanie údajov. Našťastie alebo nenašťastie, ale môžeme vybaviť svoje úradné alebo súkromné záležitosti aj na internete v kybernetickom priestore. Môžeme napríklad online bankovať alebo nakupovať, odosielať svoje pracovné a iné dokumenty niektorému, nájsť si partnera, zoznámiť sa s ľuďmi alebo udržiavať vzájomný kontakt prostredníctvom platformiem sociálnych sietí. Vtedy sme v kybernetickom priestore a je pravda, že sme od seba vzdialení len na niekoľko kliknutí. Medzi kyberzločincov, ktorí páchajú počítačové trestné činy, patria všetci od osamelých používateľov alebo zo strany zločineckej organizácii. Tí zločinci sa snažia do toho priestoru preniknúť a získať prístup bez oprávnenia. Privlastniť si naše informačné systémy a údaje v nich obsiahnuté, alebo zneprístupniť ich oprávneným používateľom a s tým negatívne ovplyvniť náš každodenný život. Názov informatičný systém v trestnoprávnej literatúre znamená akékoľvek zariadenie alebo skupinu navzájom pripojených a súvisiacich zariadení, z ktorých jeden alebo viaceré vykonávajú automatické spracúvanie počítačových údajov podľa programu, ako aj skladovanie, spracúvanie, opätovné získavanie alebo prenos počítačových údajov. Prostredníctvom týchto zariadení na účely ich fungovania, používania, ochrany a údržby. Tento pojem je zahrnutý v trestnom zákonníku. Teda nielen počítač je informačný systém, ale aj rôzne inteligentné zariadenia sú súčasťou informačného systému. Je fakt, že keď používame tie informačné systémy a sme na internete vo virtuálnom svete, a zaoberáme sa s digitálnymi údajmi, tak tam neexistujú žiadne štátne hranice, žiadne čakacie doby. Transakcie sa uskutočňujú v priebehu niekoľkých sekúnd a informácie sa dajú zdieľať za zlomok času, či už e-mailom, hlasovou správou alebo prostredníctvom sociálnych médií.

0: Aj naďalej hovorí vyšetrovateľka policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporúčík Helena Hímešová z Luciny.
1: No a teraz pozrieme na to, že aké bežné typy podvodov na internete nás ohrozujú a akými spôsobmi páchajú ich podvodníci. Repertoár týchto spôsobov sa neustále rozširuje a mení, ale rád by som o nich povedala niekoľko charakteristík. Chcela by som hovoriť o psychologickej manipulácii, o technikách social engineering, ktoré používajú na útoky. A čo môžeme urobiť, aby sme sa stali ľudským firewallom, po anglicky human firewall. Teda napríklad podvody môžu páchať s nasledujúcimi spôsobmi. Falošné bankové telefonáty, falšovanie ID volajúceho, podvodné bankové e-maily alebo SMS-ky, nigerijské podvody, kompromitácia firemných e-mailov, falošné investičné príležitosti, podvod na online trhovisku, krádež osobných údajov a falošné transakcie, vytváranie falošných Wi-Fi sietí, zneužívanie bezpečnostných zraniteľností, škodlivý softvér, podvod s QR kódmi, vzdialená inštalácia aplikácií, ako napríklad Anydesk a mnoho ďalších.
0: A vy ste nám aj bližšie niektoré prípady vysvetlila, čo znamená napríklad nigerijské podvody a tak ďalej.
1: Pozrime sa bližšie na niektoré typy. Psychologická manipulácia, ako social engineering. Tento typ trestného činu zahŕňa viacero techník a má len málo spoločného s IT. Nevyžaduje takmer žiadne informačno-technické schopnosti. Musíme zdôrazniť, že využíva len ľudskú dôverčivosť. Páchateľ môže napríklad ponúkať odmeny alebo atraktívne ponuky, ako ceny, výhodné investičné alebo bezplatné stiahnutie softvéru, výmenou za citlivé informácie. Niekedy sa môže vydávať za dôveryhodnú osobu alebo inštitúciu, možno spolupracovníka, zamestnanca banky, alebo úradníka, aby si získal dôveru obete a získal citlivé informácie. Citlivé údaje môžu byť finančné údaje, osobné údaje, heslá, prípadne jednorazové kódy, prístupové údaje do systémov a sietí. Napríklad finančné údaje môžu byť, či máme peniaze na bankovom účte, či máme vkladnú knižku, či máme devizový alebo sporiací účet, koľko peňazí na ňom máme a tak ďalej. Osobné údaje môžu byť akékoľvek informácie, ktoré môžu identifikovať osobu. Výskumníci hovoria, že kybernetická kriminalita sa dnes väčšinou zameriava na ľudskú dôverčivosť. To znamená, že my sami poskytujeme svoje osobné údaje, bezpečnostné kódy, otvárame priložené prílohy a klikáme na odkaz, pretože veríme, že príbeh alebo legenda, alebo tá osoba, kto nám poslal, e-mailová správa, reklama alebo výhra je pravá a skutočná. A žiaľ nie sú. Buďme opatrnejší.
2: Radosť a smútok, dve rieky a jeden sútok. Muž a žena, dnes príliš obyčajné, kto si poznamenal, len kým nestratí nádych, láska, čo nevie si rady, v tichu, čo vždy sa vkradne, keď to práve nedopadne.

0: Pri mikrofóne vyšetrovateľka policajného zboru Novohradskej župy, hodnosti nadporučík Helena Hímešová z Luciny.
1: Pozrime sa na iný spôsob, iný modus operandi. Kompromitácia firemných e-mailov, alebo po anglicky business e-mail compromise, skrátka slova back, je forma útoku, pri ktorom podvodník používa e-maily na oklamanie niekoho, aby poslal peniaze alebo zdieľal dôverné firemné informácie. Útočník predstiera, že je dôveryhodnou osobou a potom požaduje platbu na falošný účet alebo požaduje dôverné informácie, ktoré možno použiť pri inom podvode. Typ podvodu známy ako back možno spáchať spôsobom ako napríklad systém falošných faktúr. Ak sa podvodník vydáva za dôveryhodného dodávateľa, s ktorým spoločnosť spolupracuje, pošle e-mailom falošnú faktúru, často veľmi podobnú skutočnej. Číslo faktúry sa môže líšiť len o jednu číslicu. Alebo podvodník môže tvrdiť, že v banke prebieha kontrola a žiadať vás, aby ste zaplatili inej banke. Terčom podvodu back sa môže stať ktokoľvek. Cieľmi sú podniky, vládne agentúry, neziskové organizácie a školy napríklad. Takí vedúci alebo zamestnanci, ktorí poznajú bankové údaje, spôsoby platby a čísla účtov. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch rozsah škody sa pohybuje v desiatkách miliónov forintov.

Niekoľko ďalších o kriminalite v skratke. Vzdialená inštalácia aplikácií ako Anydesk. Podvodníci tu sa vydávajú za zamestnancov banky a vyzývajú zákazníka, aby si nainštaloval program Anydesk do svojho počítača, potom do mobilného telefónu. Je to program s vzdialeným prístupom, ktorý podvodníkom umožňuje prevziať kontrolu nad mobilným telefónom alebo počítačom obete. Potom podvodníci začínajú bankovú transakciu a pomocou softvéru nainštalovaného získajú a schvália bezpečnostný kód pre predvod. Na sociálnych sieťach a online zoznamovacích portáloch sa šíri variant nigerijského podvodu, pri ktorom páchateľ nadviaže s potenciálnou obeťou romantický vzťah a potom ju požiada o peniaze pomocou dojemného príbehu. To znamená, že v týchto prípadoch zákazník predvádza peniaze z vlastnej vôle. Klamlivý príbeh je podporený falošnými profilmi na sociálnych sieťach, ktoré vyzerajú ako skutočné, a fiktívnymi dokumentmi, ktoré tiež vyzerajú ako pravé. Za to všetko neskôr sľúbia vysokú odmenu, ktorú obete nakoniec nedostanú.

De un astuolo moja mamma. Lendo vi obrus prestrela. A keď je na nekrčach skvet mi kládala, ruka sa jej vždy zachvela. Zrak zvlhol šťastím s čerstvou vôňou, vklzla do izby idyla. Tie rána svičia ako matka, od mladá kvetí.

Čo by sme mali urobiť, aby sme sa nestali obeťou podvodníkov? V žiadnom prípade by sme nemali poskytovať dôverné informácie, bankové údaje alebo identifikačné a autentifikačné údaje v odpovedi na e-mailovú alebo inú žiadosť. Prerušme konverzáciu. Používajme jedinečné a silné heslá, viacfaktorové overovanie. Neiniciujme platbu v reakcii na žiadosť zaslanú listom. Držme sa dôveryhodných zdrojov, kontaktujme osobu alebo organizáciu prostredníctvom kanálom, ktoré máme k dispozícii, a nie prostredníctvom tých, ktoré ponúka volajúci. Nebuďme dôverčiví, neverme takmer romantickým príbehom, ktoré prichádzajú v e-mailoch. Nie je reálne, aby cudzí ľudia ponúkali iným možnosť ľahkého zbohatnutia. Ak dostaneme takýto list, buďme podozrievaví. Spomalme a premýšľajme o tom, a to je najdôležitejší, že čo skutočne žiadajú. Nedôverujme neznámému volajúcemu, pretože sa môže zdať, že pozná naše údaje, našich známych alebo naše okolie.

Milé poslucháčky, dúfam, že si z prednášky vyšetrovateľky policajného zboru Novohradskej župy Heleny Himešovej z Luciny odnášate potrebné informácie k tomu, aby ste čo najbezpečnejší sa pohybovali v online priestore. V dnešnej dobe by mal onlineovú bezpečnosť riešiť naozaj každý. Je dôležité začať ju riešiť čím skôr, pretože zajtra už môže byť neskoro. Ďakujem vám za pozornosť. S Kabelkou sa budem hlásiť opäť o týždeň.

Milí poslucháči, a je tu aj koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zajtra zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišé Gimušor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026. Do počutia.